0: tuje mu maiso. Hello.
1: Hello.
0: Niwani.
1: Hello, je sempolo guma. Eyo mayoge tanchika so mukinyala.
0: Tuje maiso.
1: Baba tamu je.